0: I dag släpper Marianne ny låt och om jag inte tar helt fel och det är väldigt fint att man har fasiten rätt vid sidan av oss här så är det den fjärde från det kommande albumet som kommer I höst I oktober vi har fått stor fint besök ifrån och det må man aldrig glömma tidigare det var ju deltagare Marianne Engebretsen Marianne god morgon.
1: Tusen tack, väldigt kul att vara här.
0: Ja och det du sa det när du kom upp här det första gången du är här live. Men du har ju varit på Jærradioen før og snakket.
1: Ja, men altså jeg må bare si, når jeg kjørte ned Strandgata her, så fikk jeg lyst til å flytte her. Det var så vakkert og liksom fint på sjøen, det ligger et cruise-skip her, og nydelig vær. Så, og så kom jeg opp I lokalene her. Veldig fin plass.
0: Fra Randaberg til, fra Norges minst besøkte kommune, Randaberg ja. Til Norges mest attraktive kommune.
1: Sånn. Det
0: sant? Ja, en gang I tiden, I hvert fall oppe når det var 2023. Men, det ja,
1: men kanskje dere på vei opp igjen nå?
0: Og det har blitt veldig fint her ja. Altså. Og det ikke mange år siden det ikke var så fint.
1: Nei, for sånn, Randaberg og Sandnes, det veldig langt. Men jeg kjente I dag at ja, kanskje jeg skulle bodde I Sandnes, liksom.
0: Det langt. Jeg, ja. Vi har bodd I Sandnes, meg og min samboer, hun fra Randaberg, og det var...
1: Ja, så du vet hvor langt det
0: Familien kom ja. Aldri på besøk. Nei, sant. Altså, Svigas, de visste så vidt hvor vi bodde.
1: Jeg tror det en problematikk mange kjenner på.
0: Det det.
1: I hvert fall I røsjen og ja. I sånn hverdagsmiddager og...
0: Ja, det, ja, vi vet ikke hva det betyr. Men nå har vi flyttet til Stavanger, og nå de der hele veien.
1: Ikke sant.
0: Og det vi bare glad for, hvis de hører på. Vi veldig glad for det. Du, vi skal snakke mer om Randaberg etter hvert.
1: Ja, nå glemte jeg faktisk spørsmålet litt.
0: Ja, du har sluppet låt, og det den fjerde rekken fra det kommende albumet.
1: Det en fjerde singel, ja.
0: Fjerde singelen. Someone to hold on to.
1: Yes.
0: Den ute nå, grattis med deg.
1: Takk, det jo veldig stas.
0: Ja, det ikke det?
1: Jo, og det en sånn fin tid nå med liksom, det fortsatt litt sommer.
0: Ja,
1: men det et nytt kapittel med en ny høst, det litt sånn deilig å komme I gang.
0: Og hvis vi på en måte ser bort ifra varmegradene og sol og alt, så det jo ganske fint når det blir høst.
1: Ja, jeg elsker høsten.
0: Det
1: og ofte så fine farger og ja. I hvert fall når det fint vær, så elsker jeg høsten.
0: Du, hvordan det med deg? Du har jo sluppet to album før, du har vært rundt om og spilt, og du har jo vært aktiv ganske lenge, men når du på en måte slipper singler nå, selv med at du har en katalog, det fortsatt litt sånn spenning at det
1: ja, altså, knyter seg I morgen? Ja, jeg funderer litt på dette, for det nesten som at det føles mer sårbart enn før å gi ut musikk nå.
0: Hvorfor?
1: Og så vet jeg ikke helt om det liksom det levd liv og at det blitt eldre og har fått unger og alt det der, eller det en sånn der, det dette som mitt livskrise som jeg kjenner på? Jeg tror ikke egentlig det. Men det et eller annet sånn sårbart å ja, åpne opp og liksom dele da. Så det kjenner jeg på.
0: Men kan det være litt fint også? For hadde du på en måte ikke hatt noen følelser når du legger ut noe, så kan det enten ja. Ikke bety noe, eller at du gjerne ikke har investert noe I det?
1: Ja, absolutt. Det jo, ja, jeg tror jo det fint. Men jeg kjenner at nerven der.
0: Godt gøy med ja. Litt nerver. Når du kom inn om, så hørte vi også fra et tidligere intervju med Jærradioen. Dette var fra 2015, når du var med The Voice, og så hørte vi igjen en liten klipp fra 2017, når du skårer release-konsert på, var det på Tausene?
1: Tausene, ja.
0: Tausene. Hvordan Marianne nå? Det kanskje et veldig stort spørsmål, det, men hvordan det musikalske Marianne nå, kontra ja. Det mørte tidligere?
1: Nei, det altså jeg tror jeg har veldig mye med fra der som jeg begynte. Det liksom både atmosfærisk og litt stort og drømmende. Men jeg tror også at det mye nærere og en litt sånn, ja, kanskje enda mer detaljert og ja, introspektivt. Ja.

0: Vi har besøk av Marianne Engebretsen. For, altså, det snakket vi om tidligere, Marianne, forrige gang du var her. Det var i 2017, du hadde også sluppet album. Nå venter nytt album i oktober. Og sangene, en av sangene skal vi ha rett i hvert, når du skrev selv. Skrev du låten også i forrige album i 2017? Skrev du selv da?
1: Jeg gjorde det også i 2017. Men jeg føler jeg bare prøver å bli en bedre låtskriver og jobbe med liksom, håndverket og... Og så nå krever jeg egentlig bare etter å skrive ny musikk.
0: Ja. Og er sangene klare til albumet?
1: De er klare. Ja. Vi begynte på denne plade for ganske lenge siden. Så denne låten her, det var den første vi begynte på, faktisk. Jeg husker når vi satt liksom dato for å gå i studio, da gikk jeg inn i en sånn berg- og dalbane en hel måned. Jeg var så nervøs, og jeg var så redd. Tenk om alt bare... falle sammen på en måte, sant? Den kom inn i studio, har med en låt, og så kommer bandet med, og så skal vi arrangere det og finne et uttrykk sammen. Så der, på forhånd før vi der, så kjente jeg bare en sånn enorm sånn sårbarhet. Oi, tenk om denne sangen bare, det er ingenting liksom, å hente her. Men det ble jo veldig, veldig gøy.
0: Hvem har du med deg på plata?
1: Jeg har med min mann, Thomas, som spiller bass, og vi produserer dette albumet sammen. Og så er det en som heter Espen Tappel, som spiller gitar, og en som heter Thomas Gallatin, som spiller trommer. Så det er liksom vi som er med, og så har jeg et par, en som spiller piano, litt piano på denne låten, som heter Bård Christian Skylland, og så har jeg med en som heter David Valerøy på en låt.
0: Og hvor spiller dere inn?
1: Og en strykekvartett på en del sanger.
0: Ja, men ja. En strykekvartett, de kan man glemme.
1: Det er... Og de er jo sånn frosting on the top som bare...
0: De er det.
1: Jeg elsker det, ja.
0: Mm. Studio, da har du studio hjemme, eller hvor spiller dere inn?
1: Vi har et hjemmestudio, ja, som vi sitter og jobber på. Og så har vi også et studio som er med i på tøy, som heter Elektrolyd.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi spilt inn det meste, kanskje.
0: Blir det reunion på tøy? Release-konsert?
1: Det vet ikke.
0: Det må
1: vi
0: få.
1: Men det blir release-konserter etter hvert.
0: Ja.
1: Men først plateslipp da.
0: Ja, og ja. Det er slutten av oktober, ikke? Eller?
1: Ja, rundt der.
0: Ja. Ingen artister sier sånn, den datoen.
1: Nei, men det kommer. Men når vi skulle lage liksom cover og sånt til den sangen her, så var det sånn fint å fange en sånn sommerfølelse, og sangen handler kanskje litt om sånn, det å komme nær og være sårbar og slippe inn den andre. Kanskje litt som en sånn forelskelse hvor man vakle mellom tvil og ja, kan jeg gå for dette her, og så blir man litt sånn urolig. Så da kjøpte jeg min sykkel.
0: Oi, en elsykkel eller?
1: Nei, en helt vanlig damesykkel. Og så kjøpte jeg meg Korg på Bauhaus, som jeg har satt på sykkelen. Så nå driver jeg å sykle, og jeg har satt sykkel for sikkert 15 år. Mm. Og det er så kjekt.
0: Ja.
1: Sykle og levere i barnehagen, og hente på skolen. Og...
0: Koselig.
1: Så det var sånn, ja. Ja, så det er en sånn god august nå, ja. Med en ny sykkel. Liksom. Ja. Vi flyttet til Randaberg for 3 år siden. Så det er helt, helt konge.
0: Så alle Randaberg vekk enn du er jo sykler. Har du sånn...
1: Ja, jeg burde jo kanskje få meg en sånn spesiell hjelm.
0: Ja, sånn. Spesiell hjelm, ja. Og sånn kort bak i hjulet der, så det blir sånn lyd ja. Når du sykler.
1: Godt tips.
0: Kan du sykle? Så burde du bare reklamert for låt også. Eller for
1: ja, men så nå, jeg anbefaler jo alle å sykle egentlig ja. Nå.
0: Nei,
1: men
0: bra.
1: Jeg skjønner jo at jeg er litt sent ute. Alle gjør jo det. Allerede. Ja. Men for de som enda ikke har oppdaget sykkel, det går så fort.
0: De som enda... Oi, hva er det for noe? Det er en sykkel.
1: Det går så fort.
0: Ja. Men jeg er faktisk, når du sier det, jeg har vært på sykkeljakt lenge.
1: Ja, faktisk. Så jeg har kjøpt den på Finn, og det er sånn damesykler. Du trenger ikke liksom gå i spagat for å komme deg opp på sykkelen.
0: Jeg kunne gått med sykkel, jeg.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja. For jeg vil bare sykle til butikken, og så sykler jeg
1: igjen. Ja, så varen oppi. Mm. Sånn, i hvert fall når det er sol, så er det veldig fint da.
0: Ja.
1: Sykler til butikken.
0: Ja, det må være sol helst. God reklame for sykkel og plader. Før vi hører låten, Marianne, hva heter plader?
1: Det har jeg ikke sagt enda.
0: Fint navn.
1: Men skal jeg røpe det?
0: Nei, hold det litt til.
1: Jeg holder litt til. Men sangen heter Someone to Hold On To, og den er ute på alle streamingplattformer, så nå håper jeg at folk har lyst til å gå inn og høre den og lage den i spillliste og si ja, ta den med.
0: På sykkel.
1: På sykkel.
0: Tusen takk for besøket med Hørelåten.
1: Tusen takk for meg.

0: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Men når jeg ser Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
3: Og det er noe jeg er altså så varmt, at jeg tror jeg må ha ei til sånne kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
5: www.reimeas.no